Ndraliti matanga ti dongo ti lo wa gababa ti so ere ti la kezo a ki gi. Gene fe amane e ki lo ere ti la ke deye banko. Aita ti lo ti ko na ti wali. Mo wa ratondres mo wa rasara mo wa ejeni mo.

0: cantar ni mala mozala na ba
1: mala mozala si lo
0: mwe mala na beti kengo yape ça sert à rien
1: mala mozala si lo
0: mwe mozala si minjo amo ale kausa.